0: Jag mår bra i simen.
1: Jag mår bra
0: suck some dick.
1: Vet snart.
0: Boy next door.